bine vojdesku, raponde biedesku, biomeškale. Čia to tošniš, a tomastiš, amende fjuris bet fisto se mergi.